ခုလေးပြီပါတော့ပရလုံးနော့စနပ်ကနေကလေးကအကာရှဝါနီရှီလောင်ကဘွန်ချပီနိုရက်စပါဆောက်ပညောပွိုင်းအာမီတာရမီဒမွေးဖူဘေရန်ကတ်ပရက်စပါတန်ရူပ်ဆောက်ကလဟတ်စကွမ်ဂျူရူဟာကဒီတီအက်ချ်ဘတ်ကနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ပရလုံးနော့စနပ်ကပေါ်ကလဒါဘတ်တာစန်ဘဂျီဘဂနီဆွန်ရှွာဘဂဒဲလီစတေရှင်နဂဘန်တာကခုဘောကဘန်မွန်ချပီဟက်တင်ဟင်ဒီဘန်ဘုတ်ပဒခုဘောရခတင်ဖရင်ကနေကလေးကအကာရှဝါနီရှီလောင်

0: ကနေ့ကလေးကအကာရှမနီရှလုံကဂျင်းလောင်ဂျင်းဝမ်ဂျုံဆွေမရင်ကမ္ဘလဘောဒတ်မန်တာကစင်ကဂျင်းရှေဂျင်းခရတ်ဟာရှလုံကဘကေယကလောင်အဖညိုပွိုင်ခန္ဒိုင်ဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ဘကဘဟဲရ်ကလောင်ခညိုပွိုင်ယူဝေဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ဟာဆောရာကဘကေယကလောင်အဖဝေပွိုင်ညိုဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ဘကဘဟဲရ်ကလောင်ခတ်ဖရာပွိုင်ဆောဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ဟာအုံမြမ်ကဘကေယကလောင်အလိုက်ဝေပွိုင်အာဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ဘကဘဟဲရ်ကလောင်အဖဝေပွိုင်အာဒီဂရီဆယ်ဆီယပ်ကဂျင်းဟာပူစလမ်Hashilong kalong 0.6 mm hadu prashteng nem step ha sora kalong khatsan point riu hadu prashteng nem step but hadin ka prashteng tat hadu boyo yakane jing petip kalong life and riu point pra mm ha umiam ka jing ha buslap hadin ka prashteng tat hadu boyo yakane jing petip kalong 0.6 mm ka jing lhop ka beneng hashilong kalong nyop nyau nok sis pa men step but prapusao nok sis pa janmien ကြင်မဟာကလာဘန်ဒန်ကြင်ဟာဥစလပါမလုမလာဟိဘန်တာဘကတူကနေပြေစငောမန်တန်ယကြင်လောင်ကြင်မန်ဂျောက်စမနင်းရပါလမ်းစဖီနစ်စတူဒီယိုဂျောက်ကအကာစပါနီရှီလောင်
1: ကိပါလုံနောင်စငပ်ကနေကရေကအကာရှဗာနီရှီလောင်ကဘဝန်စပီနောလိုက်စပါဆောပညိုပွိုင်တာမီတာဟောင်းမီဒီယမ်ဝေးဗ်ဥပေရင်ကတ်ပါဒူပရစပါအန်ထရူပ်ဆောက်ကီလိုဟတ်စ်

ကဗလေပီဘာရောကနေကလေးကအကာသဝနီရှီလောင်ကဘန်စပီနောလိုက်စပါဆောက်ပညောပွိုင်းအာမီတာရမီနဝေးဖ်ဥပရန်ကတ်ဖရတ်စပါန်ရုပ်ဆောက်ကီလိုဟတ်စ်ကွမ်ဂျူရူဟဂဒီတီအက်ချ်ဘတ်ကာနျူးစ်အွန်အဲရ်အပ်ပရလောက်နောက်စနပ်ဤပဒံစငဘိုင်ပီဘာရောရှာကနေကပရိုဂရမ်ကဂျုံငီကဘမန်တာကဇန်မီတ်ကတာကပရိုဂရမ်ကဘခဒူကတာကဒေကပရိုဂရမ်ကီချင်ရဝိုင်ဂဇလ်ဟဂဘင်စငပ်ဖီကီဂဇလ်ဂျုံကာအနရဒာပဒဝလ်ဘတ်အူချန်ဒန်ဒါစ်တေတောငင်းစဒန်ယာကနေကပရိုဂရမ်တခနေ Dah kini ki gazal jangka anorada padual.